0: Sicul sunce sărit obzoria.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice
2: na frekvenci 96,4 MHz.